U izvedbi pijanista Barrya Douglasa čuli smo intermezzo u E-duru opus 116 broj 4 Johannesa Brahmsa. Mary Utiger, violina, Rainer Zipperling, violončelo i Sabine Bauer, čembalo, izvešće uz kameratu Köln, sonatu u F-duru Georga Filipa Telemana.

Mary Utiger violina, Rainer Zipperling violončelo i Sabine Bauer čembalo izveli su uz Kameratu Köln sonatu u F-duru Georga Filipa Telemana. Program nastavljamo skladbom za orgulje u G-duru Johana Sebastiana Bacha u obradi za gudače i continuo.

Pod vodstvom Ondreja Lenarda, Simfonijski orkestar Radija Bratislava izveo je uvertiru Waverly opus 1 Ektora Berlioza. Euroklasik Noturno nastavljamo trima skladbama za violončelo i klavir Nadije Boulanger. Izvode Samuel Niederhauser violončelo i Denis Linik klavir.

Slušali ste rapsodiju Koncertante Borisa Papandopula u izvedbi violončelista Mihovila Karuze i pijanistice Zarije Alajbeg. Nastavljamo komornim koncertom za violinu i puhački kvintet Borisa Papandopula, stavci Allegro con brio, adagio i rondo presto. Solistica na violini je Evgenija Epstein, a prati ju zagrebački puhački ansambl.

Čuli ste koncerte za violinu, obou, violončelo i orkestar u D-duru Antonija Salierija. Svirala je Camerata Bern uz soliste Tomasa Furia na violini, Heinza Holligera na oboji i Tomasa de Menge na violončelu, a dirigirao je Thomas Fury. Za kraj smo pripremili uvertiru operi L'amore artigiano Floriana Leopolda Gassmana. Nastupa engleski komorni orkestar, dirigent Richard Boning.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo prvim klavirskim sonatama Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Rahmaninova i Šuleka. Najprije slušamo prvu klavirsku sonatu C-duru K-279 Wolfganga Amadeusa Mozarta sa stavcima Allegro, Andante i Allegro. Za klavirom je Ronald Brautigam.

U interpretaciji pijanista Ronalda Berautigama čuli smo prvu klavirsku sonatu C-duru K279 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo sada prvu klavirsku sonatu u F-molu opus 2 broj 1 Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro, Adagio, Menuetto, Allegretto te Prestissimo. Za klavirom je Vladimir Krpan.

U interpretaciji pijanista Svjatoslava Richtera čuli smo prvu klavirsku sonatu u C-duru, opus 1, Johannesa Brahmsa. Poslušajmo sada prvu klavirsku sonatu u D-molu, opus 28, Sergeja Rahmaninova. Stavci su Allegro moderato, lento i Allegro molto. Za klavirom je Mihael Ponti.

Lidija Horvat-Dunjko, Mario Penzar-Čembalo, ansambl imenih puhača Ad Gloriam izveli su ariju Melise iz 10. prizora drugog čina opere Amadigi di Gaula, Georga Friedricha Händla. Slijede recitativi arija Dejanire iz Herakla, Georga Friedricha Händla, Stephanie Blight, Pariški orkestralni ansambl i John Nelson.